0: 야 쪽보디모 쪽보디모
1: 디모
0: 디모
1: 초디모 디모 오 아 야도 그래
0: 야리 왔으니
1: 뭐 좀 감사고 얼마 라틀키드네
0: 그래 감사가 얼마 라틀킬
1: 어디 얼마가 그러니까
0: Shin kama ni kanzun na gwoni se yema se ron yali ka tu. Tu la biyo la. Tenchin hama gila kanzun tira ba.
1: O tari.
0: Ya kabji mi nisina kop kila go.
1: O ya kache chita demo.
0: Ya demo.